0: na rice ani jinko a
1: FDA ajedwadi nkrat so ya tumu contestants ni nyina da eso ye bako some be ya the next big voice for radio so na se twa kan ko ni de omu jina mu so mo nkyira mo bobre a eho ni ye behuhu is who